0: He koe apostolo, koe toko taha nāne mamahii ai mo ui aki oi lao. Nāne hoko koe toko taha na e hao haoa i hene tauhi oi lao. He koe toko taha na e ako tonu i a kamerieri koe whai ako iloa oi lao. Pea nāne mawai hono tuunga hao haoa i he lao. Pea kone ilo le rei a ngahi mingi mingi i mea katoa o lao, he na ane mamahe. Pea nane hanga o whakatanga, a siasi o eiki, koe uhi kone mamahe i koe a ngahi mea o lao. Pea toki whaka ilo ia he eiki, i he hala koe ki tā masikusi. Pea ne whanau ngoai, ki he re o koe a o eiki, o kone whakahoko mai ai se kau ke huai pe ki tā masikosi tene whahoko ato ai ai ngau e ke kua ui a ki ai. Pena e hao ai a Paula o nofo i tā masikosi i he aho e tonu. Pena hao e ako koeni ko āna naia. O hirifaki hono ni mā ki a Paula o ne pehe. E Saula, koe eiki, aena mo whiloa ki he hala. Koia kone whekau mai au, ke uha o hiri whaki hoku ni maa kia te koe. Koe uhi ke ke toe a, mo ke whonu i he lau maarie maa oni oni. Te a hake ai a Paula, ko ngangana ngahi mea koia, na ne kuhi aene mo ui. Pea ne whonu i he lau maarie mā onioni. Pea ne ilo ai, ai mo oni o sisu klaisi. Pea talu ai e ne alu o hoko koe whakamooni o sisu klaisi. Pea koe mea ai o whai ai e ne tohi e ahoni. Ke ne hanga o whakahae a mooni koia o sisu klaisi. Ke hiki ki ai a mo ui o e kakai. Kai tuku e nau nofo mou la loa ki he lao. He koe lao, na e kaitene lava faiha mea e taha, ki he tau mo ui koe ne vai vai, koe uhi koe katano. Koe mea koe ia na e lava ia e kalaisi, i he ne fau watu i he kolosi, o pekia, pea toi tu, koe uhi koe anghala, ke ne tuhi koe ai, a lao moe anghala moe mate ki hono lalo vae. He koe huhu oi mate koe anghala. Me koe maruhinga anghala koe lao. Kai whakapetai ki he otua, i he ene tuku mai ke tau ikuna, i ho tau eiki ko sisu klaisi. Koe whakakau kau ia, o kuwhenga ai apostolo, ke nehanga o whakaha ia ia moni, o sisu klaisi, ki he kakai oi siasi, ke o te nau kei nofo ai te. O moula loa ki he lao, ka nau hiki ki he mo ui, ki he eiki ko sisu klaisi. Pea kuha ngahi apostolo, o omi ai ngahi mo oni koeni, ai whekau ai lao ai ngahi mea ke tuku. Oue kai ha, oue whakapō, oue tono, oue manu manu, oue hafu ha whekau o utoe, o kuhiri o ai, pea whakatau o lunga ai, ai ofa. He koe ofa, o wikai kene whai ha kovi ki hono kau ngā api. Ko hono o hake ia e apostolo ke tataki aki ai mo ui. Ki he tumutumu oi ofa, boi uho oi ofa ko kalaisi. Aia, na e whekau i mai he otua ke hau o whakahaufi ki tau tolu me he tau mate he anghala aki ene pekia. Ka tau mo ui ai. Tau o mea he apostolo, ai whanga ki whakatātā ko e ni, ke ne hanga o whakamahino aki ki a teki tau tolu, ai mea o whee mau, ke tau unua i o mau ai eiki ko sisu kraisi. Ne whakatātā ki ai aho moi po uri, o ku taini ke tau ārewa nehe mohe, ke tau āo sio, ki he laka ai kuonga. ko ku hinga ko lakai ko nga o si ko nga lao ko nga nia hoko mai ai whamo ui ai eiki yo tau eiki ko si sokalaisi. Pea oku hiri o ai ofa ko ia ko fai mai heo tua hiyo no alo ke tau mo ui ai. Ko ia fotu mai ai e apostolo ke tau ai ai eiki ko si sokalaisi pe awa na toi tokonaki ke kakano ke kanoni ai ni ngahi hori. Ko e whakatahataha ki ai aho pe a moe po uri ko e taini koe oku alua e taini ke ofi ki he aho oku whaka a au mai ai māma kai whaka a au atu ai po uri. Ko e hoko mai a koe ai a kalaisi ke ofi ki ai ai mo ui. Oku hoko mai a koe māma. Pea ku hoko mai e māma ko ia ulo i loto i he mo ui. Pea ku whaka a au atu ai ai ngahi mea ko ia oi kakano pea me he mo ui. He ku tala mai e he wholofola ka ia kalaisi hataha. Ko e mātu atu ka tupfo o uia. Mōre ngai mea ono aho, we, ko nau hoko o fo ou. Ko e ma uia a kalaisi ki he mo ui, ko whaka a au atuai ngai mea ia oi kakano. Kai whaka fo ou e mo ui i a kalaisi. Te a hā mai, ai whaka fo ofa e mo ui, ko vete ame, mo whakatawa taina, me ngai mea nei pō pūla ki ai mo ui, i he kakano mo e anghala. Te au tala mai rewa, tau ao hui hui, ai ngahi whakamama wha, mo ngahi mea mawha si ai, ai tau mo ui, i he ngāue ai kakano, pia mo e anghala. Ka tau whai ai laka oi aho, o tau moe whanau oi māma, moe whanau ai o tua. Sasio eiki, koe ngahi mea, o ku tau mawhasia ai, i he ngai whakamamawha oi mo ui, koe ngahi mea oi kakano mo māmani. He ku tau nofo, he māmani koe ni, fon, he koloa, he pahanga, he tuunga, he langi langi. Koe ngahi u mea o ku hoko koe mawhasia anga o e tau mo ui, he tau nofo hoha, motokanga ke ngahi mea koia. Pau ku omi he apostolo ai whakama opo opo koe ni, ka mou ai mua ai eki ko si suklaisi. Kainga, ku osi ka kato e ngau e whakamo ui, ko whai mai e kalaisi ke tau mo ui ai. Kaike te ha mea kutoe. Pea po ene wholofola, teu alo teu teu hapotu, mo mo dolu, pea te toi foki mai ke mau ki mo dolu ki ai. Ko au pe ai hala, moi mo oni, moi mo ui. Hei kai hau hataha, ki he tamai, ka i he ne fowi e te au. Ko e kakato e ngā ue ko whai e kalaisi, mā mani, i he ne pekia mo ne toi tū, ke vete ange mo whatawa taina ki tau tolu, me he pōpula mo haisia o e anghala, ka tau hoko ai o taua taina i he mo ui ki he eiki, pea mo atā ke tala ofa ko ia ko whai mai ki hono pureanga. Ko ia, ko e whakaafe pe ia, o e tau ki malanga o e pongpongini. Ka pau, o whai e kalaisi o whakakakato e ngāue, ki o tau whakamo ui, e ane tala mai koe hala, moe moni, moe mo ui, ko ia pe. Pea ko ne omi moe tala ofa ke ono kure anga, koe hae mea o mtoe. Koe ni pe o fotu mai he holofola. Ai eiki 过世数过来时，大家啊，过到去加未亚伊啊，过马地去加加诺，该爱个爱去过世数过来时，我故佛玛那图麦，伊伊不舍哩过伊啊，阿西欧呢，我系尼玛贝斯达塔塔哇，过莫乌伊大个塔。Koe whakamoo ni a ai o tua ki hono alo. Pea koe ni a whakamoo ni. Koe fua ki mahe o tua ai mooi tae ngata ke te tau toa. Pea koe mooi koe ia o ku tuu i hono alo. Koe ia kune mau ai alo e o tua o kune mau ai mooi. Koe ia koe kene mau ai alo e o tua o kui kai kene mau ai mooi. Seasio eki, koe tau lo tuu I he tau ilo, o whaimai ai ofa ai o tua I hono alo. Kene betiange ki tau tolo whakatawa ta aina. Me ngai haisia o yang hala, kai whakotu mai e tala ofa ki hono pure anga ke tau mo ui ai. Pea koe me aia, o ku uki ke ai ki tau tolo, I he wholofola mo e ki malanga o e pongpongini. Mate ki he kata no.
1: Moia mai ki he porokalama tala kongone rei ai wāhenga le tutonga. Whama whala atu pe mele te o tō 000. Kore whaure more atu he ki palo parema whakateknikare pe he Facebooka. I hono hiki o e malanga ko iana. Neonga ku wofi pe ki hine osi. Ka ku ombatu hia pe me he Facebooka. Kake koe tangata ekse ai e wāhenga le tutonga. Te wita reka hau mono pe mo e konga ulaki ko ia. O e tau tala o ngongole rei ki whewhini. Te tau hoko atu hini ki konga hanoa o e tau tala o ngongole rei. E a ko whaifika o toke taha tari ai ni mwe toluia. Koe taha o ngahe polokalama ilo koia koe hala maari. Kai ki muai, koe ne tau whasi hanoko. Whatonga be si ngahi tamai mu maua aho whewhia i ahon. O atu e whasi koe ni maki mwe tolu.
2: Luke vai tani ma vesi ta ta yon osio vai. Koe ta mai ofa. Koe ta mai moine ongo foha i toko ua. Pie foha si I pe kui kimui. Ke vahe iange hakonga me e nau inasi. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.
3: Ai mea rai. Kau kou whakau kau. Ki ke wahe I mai aho kui nasi. Ka wā loa kumi haku mōi. Kou whakau kau pe au. Ki ulawa pe au mōi pe iau. Ka wā kore at. Ki ke wahe I mai aho kui haku nasi.
4: Whoha. Kapau kou loa tau hoi. Eu até meio que fui mal. Neongo. E lo ia mai. Ofa. Cai que? Eu vou fazer te goi. Fai meio que não tô via. E aro. Fui mal. E
2: a Hiriang é ngai ao si, a minha aí. Nei whama opo opo e whoha koe ni e ne koloa kotoa pe. Pea ne hopo atu ki hara, hopo atu.

Oh, fai fikau si ane maui, rane fikau kua tu, ai malanga sa pate tau mai. E mi he fale lotu koi o he sia si bue si lena tau tai na tonga o lo mai miti. E a, na fikau kua a malanga koi i he taimi sa pate tau mai pe koi o tonga i me o e tauni. Ka hea koe tau mai ke ngataanga o tau programa ke he fiafini. Ia, whakatau pe nei ongo lele i atu. Pe whuki, si ngai tamai, whamana tua, ho mou aho, aho ni whakatau pe nei mou ha aho fia fia pe a mou kres ia. Pe hukat whuki, ai pōpō ki tala manu, si ngai hei whae, kai o maa hoi ki whawhini, o kua mou tolu, ai mahina koe ni, ko septema, i ngai au au o he tari wii. Kei kei whatanga pēne ango lere te tau porokalama ki whewhini, kei tau wak maia ki here, ngata anga, pe te tau lepa hei, tau tau i hoko atu i he wui ke kaha ufa hawe ki taim ta tau pē. Pea koe kresi, a tau e ki koe si su kalaisi, moe ofala ai o tua koe tamai, pe mo whehoi o e lau maari e maa nyo ni, he te ki tau tolu o tau pēia, o ta ngata e meni.